0: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Ulicite na Skopje povtorno ke pulsira dvo slobodan ritam. Na iljadnici velosipedi, trotineti, rolerki, skiroli i nasmevki na sekoj čekor. Ova godina mnogo poveći učesnici, pobogata lotarija i zabava za pametanje. Prijavete se i bidete del od najgolemata urbana avantura. Se gledame vo sabota 6. juni vo 17. časot na startot pred Porta Makedonija. Stopanska banka, na vaša strana.
1: Bikini, monokini, plaža. Spremni? Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling.
2: Radio Antenna 5. This is music.

od ponedeljnik do petok od 15 do 16 časot. Ovo je Antena 5 Prime Time su najgolimite hitovi na radio. Poveći od 3 dekadi na 955 FM. Mora da je Antena. Mi na to godišnji od najpopularen hit vo Velika Britanija spored britanskite muzički nagradi sega je najgolem uspeh za godinata 2026. Neverojatna dominacija na Sam Fender i Olivia Dean. Rain Me In Antena. Među prvite 10 vo Velika Britanija na vtorata pozicija zaglaven čovjek od grupa Tame Impala, ogromen viralen hit mi kažuvat. Dracula vo poveće remiksi, nije slušame sekovaš albumskata verzija. A ono što sleduva vednaš poniv se sportskite vesti so Sonja, za dva ostanete.

hit në deneshën demo America Simple Minds Don't You Forget About Me. Vo 93-ta shefot na Creation Records, Alan McGee vo Glasgow ke propu shtivoz, izda da ota e pavreme se odlučiva da ode na koncert na koji nastapuvaat Oasis so ušte nekoliko bendovi. Slušajki gi, za Oasis ke reče deka go našol najdobriot rock'n'roll band po Beatlesi i so niv ke potpiše dogovor. Vo 57-ma na ovoj den roden je Michael Cretu od Enigma, gi preslušuvame so Sadness Part 1.

0: Ovo što svirimo pozadina slika Seizmik, zajedno su Prudence, tema slika Beyond, mesto to broj 8 je rezervirano za ova tema, a 7. pozicija Carry Me Away, singlot na Chris Lake zajedno su Emma Hewitt, onoj remix koji što beše zaslužen da ga kači na 1. mesto, Armando Nick and Praise Sundown Mix, mesto to broj 7.
1: DJ's Corner, mesto broj 7.